0: 니게 란척 옛날 말하랑 니가랑 니게 처와루 그 송라 체니가 고노 떠 옛날
1: 에지 란다스 더니 응원 바니기 아마 로는
0: 응원하시오 내꺼
1: 에지 알았다 바니기 아마 간 못 컸덩이 니게 샘즈가 데랑 니릴다 아니가 아마 아직 요성너지 알가시르 뭐 그성아 냠게 라마쵸츠 더니 차우 송송노 아커 겨우성즈근 콰르근다와 톤톤스 아커 겨우성근 콰르드브라 트흐머릉의 사차즈그나 커티그 까빠즈그 흑기땅에 아마르가무 찌능아즈그땅에 원바니기 니엔쿠르크 대화능니 레르카 리달리 소르튼자즈그 더니 니엔츠그즈가다 아마갈무고 우언니가 아랑가 쯔바위땅에
0: 아룩지 측니가 Kyniga terang tar jawusang aswa sarkazg tsungra. Chuchuk mena kyniga ra kakhsor chitar jam gertkila. Sarkazg eri terna tungya.
1: Ezi, shatsg. Tani yang wanyagi sa chichung chumuz goni nazi dinu. Yang ayi gamug.
0: Kyniga aswa sa wa jama kunga kemnazg tsungwa shukrata. Chichung tsawan dungjig mena zga lugnur.
1: Tani, wanyaga jawusang aswa. Chawo, saazga, waar jama kunga khemnazg tirgyo te, arewaasi nung ur jawugu semzga. Saazga waar jama kunga khemnazg ta xieg nyunggondo li, chawun dopa zhina tirgyo ki langtangzg. Tani, waniga shirayungo nu lanwar ni nigi niga. Aro,
0: saazga waar jama kunga khemnazga, amak chiku nyana ra nunga, chilgagamo,
1: amandi nguma janga semzga chizang doko nina. Ezi, nigi niga, drazir mo kima tonu, ama tarung ra niga gugi daosik. Tani wo nigi,
0: ama, akar gyawu gu waad yama gunga kemnu gu saa shintang dara, inara, saa langti zamzig mani melanda kuri chazagi gonara,
1: ezi, dizik. Tani yang ama gu wo niga waad yama gunga longnu gu rgpa kagar jagtangi, akar gyawu zanga songi. Rkapa guanu gu rkapa gu tsalim jali da tangi saaf zangi shirayong zi. Tani yang uwa nigi,
0: ama,
1: sacha laga tontara da chazgi gondara. Elzi, ayi gan mo lupji nu, ama ga yang niga shirayong kuri.
0: Kyo nigi, jangrtang rkai dola, kwar dongjo jagadig hirata. Achu, tsowa nyeri nir jiebzang ra jiebzang yinara.
1: Dalzi yang uwa nigi, Ama gamu kanyani gyungrtung fki, fki, fki. Nyinshik yersiga fki nu. Nyinshikizga ghaa lorjiga. Gyungr gogo nugu kaagudana xsirga gyomugzga chung-chungzga nyetangi chawu ike ergai. Xsirga gyomugda anilgur mungazga abjitangi. Kirsanga kimtsunga waluwudu. Kaamadani agenar longshchulu samji makipi shikuzga huaymalzga jirsangzga. Tani ku mawa xsambi zungi yungnu gu saadish tanga. Kshi gu kunga zga ta yukwa gu zhanna mena zg xitangi. Kangartan zga yang jia nomba zg yingu zang zg. Tani kangartan gu nima dungu mu rumbu yung yung gu dungka gu gu zg. Tani yang uwa gu ama derang rtumu gu nima dungu ra derang gu dungka anigin rumbu zungma chake gu ji. Ezi ji nung? Yang ayi gu.
0: Chanyigi janguni, mara jiar ngar gu gorm dara rguyersung, rtongka gu mandang sani tsamzhug.
1: Azi, shatsg. Tani yang shila nigi janguni gorm dara, nyo riri rtongka gisung nu, janjig na yonu gu nyo gu nye mani tsangma gu gitsarsungsg. Magzhi, jiar nga na zogodanu tani gata, li rjimji menu, nga na amar ganmu rgu avdanu gu kyohi tani ga yinsg. Tani kengtung ge nima ga niwa mo, yung wa nigi.
0: Ama, terang ta rtongka chige goji.
1: Ezi tino yung, ahi ge.
0: Terang ta chanigi jian nga niwili yara jianguo gorm tara argi shuk. Chige manju ku.
1: Dalsis. Yung wa nigi ama ge gopal tara. Jian nga niwili rtongka shini jianguo tonu. Rtongka shin tsarsungsig. Jiangu na yonu go chokshu niga rngangartai rtongka matabsig. Tani kengtunga nima xinba mu? Yang shila nigi ama rtongka chigi gogo nina ziti nu? Ama go.
0: Terang ta chini yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi

0: Tom Chindara.
1: Tom Chindara.
2: Ya tupunamba tarta che che nyelam tenjon shambande tsungun wokila longchin ji Tom Chindara ge len chen yin. A gongni chami shtang khira sheba amangla kha hig swa ronyong sinari. Dina chamdani yang chi lhasi shogni yongbi a donglen ba gama jwahi chinjur ge langbi. 디시 흘레 세르구누가 아동네 네무시가 센시낭 주길